0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Trakom.

0: idealan za letnje dane. Plus radio.
1: Jedan, dva, tri, tri, tri.
0: Plus radio.

0: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letni način.
1: Nikoga ne volim kao tebe, a sto put

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Muzika za dušu plus radio.